0: ทุ่งบัดกีบลองคำบูนกับไฟเบอร์ที่ดอนรู้กีอีกีบังยีได้บันเกียร์กุมบันเป็นดูน่านาการุกอมดีเกียร์ดีดูมาดีสิกเรดที่บัดบันยี่เล่บันทาวบาร์บอร์ยี่ละดีอยากจะจิงอยากจะจิงเคียจงกับเม็ดขณะบังยินละบันเป็นmaintain haka jingkhia ka babyang tingi deiru ban don kam ban le ki exercise khnang ban pen khlanya u klong snam bat kum ju ru ya ka to khat met ka jingi tingi dei ban ya le ban ki ban banum ya shong than haka shi jaka ban ya le ban trei inu inu ikam ni kinja exercise ban long active ban nam shong than ne ban kham pen dunai ka ni ka jing shong slam ते कि ओंगरु बांगी दे बन बियंग करुकम थिया अरुकम डेम गजंगी निदे बंदन कंबा हन्यो हदु प्राकंता हाकशिमेत बंगी दे बनि थिया भा बन लज ना किनी किनी कि जिंगस्टम बट कम तमलम बन पिंदुना कुम किनु किनु कि स्ट्रेस लनी कि जिंग मु जिंग प्रखत के जंगी निदे बन परशंग बन ले कि किंजा मेडिटेशन लने कि किंजा योगा लने कि किंजा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कि बला बन पिन जाय जाय या कि जिंग मु जिंग परखात के जंगी बट निला रु बन परशंग दा कि किंजा म्यूजिक थेरेपी लने कुम किनु किनु कि कम जिंग या रब एकी वे बट कि डन रु मंता कि बोन कि ने कि किंजा डिजिटल टूल्स मो कि बंगी डन ते कि बंगी ला बन पिन डन कम बन बोट देन या का calories jong phi yakarukom ya drukom le exercise ka jong phi ne what yakarukom thia ka jong phi tiladangi pindan kam dakini ki kinja tools nila ban bodin yala ka jong ka kot ka khia te khado do nga kwa ban ong ba ka jing sumar bahaya ka hypertension ka dei ka ba benta ka ba konsan na ka benta ka jing kot jing khia ya phi baro watang ki jing le ibarit ru ki la ban wanra ka jing kala ka ba bha lada phim tikna kumnu ban sumaria lade ne phyo e yakinu kinu ki dakishin dei ban pin e lade ha ki nong sumar lane ki doctor bala ban yarap ye phi ban tip yakisen jam ki babot te lingba ka ni ka office jong ka composite regional center for persons with disability ka badan hapo Montfort building dan kiti kan sa pin long ka free health camp ha ka arphu wai tarik ubnai me ar hajar arphun riu nadu ka por khanda shteng hakaba kindon ki doctor ki ba la pintibit yala de haki liang jongka ortho ent but general physician but kandon ka free hearing test tis ngobha ya wan but e shim yakani ka kabu bu hakmat yak kot ka khya jongphi khuble shibun
1: parolok nang sa phila yasno yak jin kren halor ka World Hypertension Day Arajar Arpun Rio, the E Dr. Ines K. Warshong, Ibidi Lecturer Physiotherapy CRCSRE Shillong. Well, dear friends, you just heard a talk on controlling hypertension together. Check your blood pressure regularly, defeat the silence. On the occasion of World Hypertension Day 2026 by Dr. Ines K. Warshong, Lecturer Physiotherapy CRCSRE Shillong. This is Akashvani FM Jompi.
2: What are you looking at?
1: Kanigadika Akashvani FM Jompio Shi Spotlight Point Andre Megahertz Kumju Haka app Kabukate News on EIR Parlok Nong Snam Ngaptiang Subhai Pi Baro Ashaganika program today at 10 and Hawad Shwabangan Sedang Yaganika program Kumba Pitip Ba Ni Yaraki Yaka Jingdap Kandai Pusnem Jongka All India Radio lani ka Akashvani ha Re India mo te na ka takdao nga kwa pen crunch pang kini ka moto lani ka pang jong ka EIR manchwa EIR long ka kerteng manchwa mentangi khot ya ka kum ka Akashvani te ka moto ka dei bahujan hitaya bahujan sikhaya kamot na ka benta ka jinkman jong ki babun na ka benta ka jingbha jong ki babun kani kadi ka moto jong ka All India Radio lani ka Akashvani ka EIR lani ka Akashvani kadai kawe kadai ka ba kong san ba bla itho da kani ka kentien mo na kini ki kentien hi long kini ki kentien ki mi na ka ki scriptures ki berim jong ka Buddhism ka bening kong bla pendon kamya kani ka kentien